Tia Daria o gamaring Erika maayo nga buntag ganyo nga duruha. O may buntag sab sa gatusan sa mga namati karon sa inyong programa sa mga namati karon diri sa XFM Mati, sa XFM Bukidnon o sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Tia Daria o maring Erika, itago lamang ko sa pangan nga Jero. Hingkod ako ang panuigon. O kasamtangang gapuyo diri sa may Bayo Gandos. Kini akong suwat kaagi, may tungod ni sa ako ang lulo nga centenarian. May tago na naman ito sa pangalan nga lulo si Doy. Grabe, jud kabadlungon. High blood me sa kabadlungon. Pag-araw inyo masabtan ang tinuod nga hitabo. Sugdon ko siyempre sa mga amo ang panimay ug ini ang nahitabo maring Erika.

0: duha adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kutukuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Xanthone Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, naan ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Xanthone Plus Coffee Mix rajud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo. Wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM time, it's 12 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, XFM!

0: kay Ba Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Hapon, kaninyong tanan, og sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. Dinhi sa XFM. Ang suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad, karong adlawang Miyerkules, kining usa ka lalaki nga taga Negros Oriental. O kining maong tampo karon, atong giuluhan, og pagsaliga.

0: pag-asa hangtod unsa ang kaya nimong ihatag para sa imong gihinigugma. Unsaon kung ang iyang kalipay nga gusto niyang makuha diha nimo, usa ka butang nga dili gyud nimo kayang mahatag. Andam pa ba ka nga kuptan ang inyong panag-uban? Kung makita na nimo nga ang iyang kalipay, dili na ikaw. Dear DJ Reyna Chinita, palihog taguan ko og tawga sa pangalan nga Gio. 45 anyos, minyo o wala pa'y anak. Kining akong problema nga akong ipaambit karong kahaponon. Kabahin kini sa among pagpuyo sa akong asawa. Yes, DJ, bahin kini sa among kaminyoon. Itago na lang nato sa pangalan nga Joji ang akong misis. Tinood gaday lang giingon, DJ. Love is ain't enough. Bisan pa man tanang klaseng paghatag nga gugma. Bisan unsa pa man nga matang sa pagpakita, pinaagis sa lihok. Kung aduna gyoy ginapangita ang usa ka tawo. Dili gid nimo masayran kung hangtod kanus aka kayang magpalipay. Umuhatag si ang kalipay. Kung nga babae pa ko, DJ RC, nilunok ko ang lahat. Pero inyog yung masabtan ang tanan, ingnon ko niini sa pagsugod ang akong sugilanon. Og ania, mao kini ang akong X-rated drama.
1: Happy birthday, love.
2: 28 na ko. Og 5 ka tuig gikan sa tong kasal. Og hangtod karon, wa pa gyud ti anak.
1: Joji.
2: Dugay ra kay ko nangandoy nga makabaton ta og anak. Pero padong na ko maglisod og anak tungod kay nagkataas na kong edad. 28 na gud ko ron.
1: Joji, pasaylo ako. Nga dili gyud ti kamataga og anak. Tungod kay baog ko.

kaisod sa bitaw ng inyong kahimtang sa inyong asawa, no? Tuod kay di magyud na mo makabator og anak kay baog man ka. Unya, imong edad ron, 45.

DJ, dili ko gusto nga dudahan siya tungod kay palangga ko kaayo ang akong asawa. Bisan pa man, adunay mga higayon nga balik-balik ko niya nga hinako. Nga dili ko makahatag og anak niya tungod kay baog ko. Sakit pero kahibaw kong tinuod. Bata pa si Joji DJ. Og ako ana-anak ko sa edad nga usahay makadudag samot kung kaya pa ba nako nga matagaan og anak si Joji. Aduna ko'y mga pangutana DJ RC. Apil na pud sad sa inyo ang mga sukinting paminaw sa imong programang X-Rated. Kung mapamatud-an ako nga mabdos ang akong asawa, unsay akong angay himuon? Makigbuwag ba ko? O dawaton lang siya bisan sa iyahang pagpakasala? Kung pananglitan DJ RC, makigbuwag yun ang akong asawa nako? Unsay angay na akong himuon? Dawato na lang ang kasakit. O pasagda na lang siya sa laing laki? O gukdon o ilaban ba nako ang ako ang pagmahal nga dunia? Kahibaw ko DJ RC, aduna na'y mga tubagang imo mga tigpaminawan. Apan ako galibog ko sa angay na akong buhaton. Kung makigdeal na lang ko sa akong asawa, nga dawaton ang tanan. Pero anak rauna niya ang akong dawaton. Husto ba ning akong hunahuna? Kun ugaling mabdos gyud si Joji, og ipakatawo niya ang maong bata. Palihog tambagi ko DJ RC. Nakasalalay dinhi ang among pamilya. Dako akong pagsalig sa imong programa nga malamdagan ko. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Gio.

Bungka o no sab ato sab nga gitimbaya si Brother Joshua Montialto, no, siya karon nag-subaybay sa to ang programa, no, sa live. O yun sab si Brother Renante Catarata, no, na himutang kani siya karon sa Davao, no, Davao City. O yun sab kay Sir Henry, no, Suliano, no, sa salamat sir, no, sa imong usab nga pagsubaybay sa ato ang programa. So daghan pa mga kaigsoonan nga nag-subaybay sa ato nga programa sa pagkakaron. So daghang salamat sa inyong pagpadayon nga pagsuporta, pinagi sa inyong pagsubaybay sa ato nga programa. O ubaniko ninyo karon mga kaigsoonan, no, sa ato ang programa. Sa tingog sa reformasyon aron nga ato usab nga madungagan, no, ang ato nga kahibalo may tungod sa pulong sa Ginoo. So una ta mga kaigsoonan nga moadto sa special song maminata sa dili pa ta moadto sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ato usa nga paminawan o patilinghugan ang special song.

0: Okay, so ang atong panahon karon mga kaigsoonan, dili na gyud dugay, no? Nga Dios mobalik na. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga atong siguraduhon, no, ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Atong siguraduhon ang pag cut-on, no, sa pulong sa Dios aron atong masiguro ang atong pagtuo. Masiguro nato ang pag kaplag sa kamatuoran pinaagi sa pagtuon sa balaang kasulatan. So nga atong topic karon mga kaigsoonan, gusto nako nga atong idugtong, no, ang atong pagtuon karon niadtong miaging gabi. Niadtong miaging gabi mga kaigsoonan, Pastor Imboy nagasaysay may tungod sa gugma o nalambigit usab ang kasuguan sa Ginoo tungod kay matod pa ni Ginoong Isos na kon kamon higugma kanako, tumano ninyo ang akong mga sugo. So muna mga kaigsoonan, nga gusto nako nga atong tunan usab karon kung unsa ang kasuguan nga dapat nato nga tumanon. Og sa dili pa mga kaigsoonan ta magasugod sa maong pagtuon, ato sa nga pangayoon ang giya sa atong labaw nga makagagahom pinagi sa pag-ampo ni Brother Charlito Bungkak.
1: Mag-ampo ta. Labing gamahanan nga Dios, anay ikaw sa kaitasan sa mga langit, nining dapit sa kagabion, nagaduol kami kanimo, nagapaubos sa amuang kaugalingon, timaan sa amuang pagamasalay pundiha kanimo. Among gi pangamuyo Ginoo nga ang imuhang balaang espiritu mao'y magapataliwala nining mga balaang pulong nga among paghisgutan karon bahin sa iyahang mga kamatuoran. Among gi pangamuyo diha kanimo Ginoo nga ikaw maga palapnag nini sa tibuo katawhan niining kalibutan, usa tanan nga mga patalinghog niining programa hatingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo magapanalangin sa mga tao nga nagmugna niini, nagapahinungod niini nga buluhaton sa buluhaton sa pag misyonero ngadto sa mga kalag nga wala pa diha sa imuhang mga kamot. Among gilauman o Dios nga ikaw magaduaw sa tagsa-tagsa ng mga kasing-kasing sa mga kaigsuunan nga nagapatalinghog ni ini nga programa. O magauban ikaw Ginoo magapanalangin sa kanamong tanan ni ining dapita ingon man usab sa tibuok dapit sa naong sayuta nga imong gihatag nganhi kanamo. O among gi lauman usab nga ang among mga kapakyasan ikaw magapasaylo. O among gi pangayo og lauman nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ug gahom ni Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen.
0: Okay, so aniyata sa pagpamalandong sa pulong sa Dios o sa pagtuon sa balaang kasulatan tungod kay adunay daghan nga naglibog, no, kung unsa ang dapat buhaton aron nga ang tao makahimo sa pagpangalagad ngadto sa Dios. Labaw na kabahin sa kasuguan mga kaigsoonan, adunay daghan nga mga idea, mga explanation may tungod sa pagtuman sa kasuguan. Adunay daghan usab nga mga idea nga ang uban nga mga sugo wala na, no, dili na kinahanglan tumanon niya ang uban pod tanan nga kasuguan wala na kun dili ang gugma na lang, no, ang uban pod nagunahon na nga dili na mutuman og balaod kun dili ang pagtuo na lang. So karon mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong sulayan, no, sa pagtuon ang balaang kasulatan kung unsa ang dapat natong himuon, no, kung unsa ang mga balaod nga diin dili na gikinahanglan sa atong panahon karon nga atong tumanon tungod kay para lang to sa una nga panahon sa mga Israelites. Ug aso ato sab nga tun-an kung unsa ang balaod nga dapat atong sundon ingon nga katawhan sa Dios niini nga mga panahon. Tungod kay adunay mga teksto usab sa Biblia nga diin usahay makahatag o ingnon ta nga kalibog no sa mga tao sa pagsabot niini. Sama sa teksto nga makita nato sa Colossians chapter 2 verse 14. So palihog kong basa, Brother Bungka. Tungod kay daghay naglibog anak nga mga teksto mga kaigsoonan o adunay nagkalain-lain o idea no nga mga pamaagi no sa pagsabot. So atong sulayan karon pagtuon ni anak nga mga teksto o sumala usab sa mga reference kung unsa gyud ang bot ipasabot no. Sa Colossians chapter 2 verse 14.
1: Nagingon din eh mga kaigsunan nga napapas sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinaagi sa ipatuman niini og kini iyahang gikuha sa ato ang agianan og gilansang sa krus.
0: Okay, so klaro mga kaigsoonan o tataw kaayo ng atong masabtan matod pa sa Colossians chapter 2 verse 14 nga nagaingon sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman niini. So buti pasabot mga kaigsoonan adunay sulat no nga nakababag batok sa ipatuman. Buti pasabot mga kaigsoonan mga kaigalaan no masuking tigpaminaw nga aduna ipatuman aduna usay nakababag. So ang gikuha kadtong nakababag. Subot ipasabot nga dili day tanan gikuha kundi dili kadto lamang nakababag no. Unya iyang gikuha sa atong agianan o gilansang sa cross. Subot ipasabot kadto nga mga balaod mga kaigsoonan nga gipapas nga sulat kay gilansang na sa cross. Dili na to kinahanglan nga atong tumanon karon. So kana mga kaigsoonan, mao nay atong tun-an kung unsa nga balaod ang ipapas o gilansang sa cross dito sa Kalbaryo. Tungod kay adunay sa ako nang gikaingon adunay lahi-lahi ngono nga mga explanation pero atong sulayan no ang ato ang atong sulayan karon no kon makauyon ba usab no mo sa ako ang explanation sumala sa nakasulat usab sa Biblia. So atong sulayan og paminaw o padayon mga kaigsoonan no ang sa unang panahon day mga kaigsoonan sa kana nga teksto lamang adunay duha ka mga balaod o duha ka mga nagasulat sa balaod no kay kanang sulat nga nagbabag ang pangutana kinsa ang nagsulat ni ana no ug unsa pud na nga mga balaod kadto pong ipatuman kinsa pud ang nagsulat ug unsa pud to nga mga balaod. So si Ginoong Hesus mga kaigsoonan nagsulti no sa Matthew chapter 7. So palihas kog able no ato ang kauban Brother Bungkak Matthew chapter 7 verse 21. So adunay gisulti ni Ginoong Hesus dinha nga diin iyang gisulti no alang sa kanatong tanan.
1: Nagaringon dinhi mga igsuon sa Matthew city verse 21 nga dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi ang nagatuman sa kabubuton sa atong amahan nga anaa sa langit.
0: Okay. So matod pa ni Ginoong Hesus nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo, makasulod sa Gingharian sa langit. Kung dili ka to lamang nagabuhat sa akong kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Subot ipasabot eh mga kaigsoonan, dili lamang igo lang tamuang po no, kaniya, mutawag sa iyang pangalan. Kung dili kinahanglan dita nga mabuhat sa kabubuton sa amahan. So, atong tunan kung unsa nang gitawag o kabubuton sa amahan. No, kay aron nga ato nang mahibal-an unsa nang kabubuton sa amahan, ug aron usab nga atong matuman, no? Aron nga kita makasulod sa Gingharian sa langit. Adunay gisulti ni Haring David. Matod pa ni Haring David sa Psalms 111. Palihog kong abli, Brother Bungkak, no? Sa Psalms 111, verse 7 to 8. Unsa na siya nga mga pulong nga diin gisgutan usab ni Haring Solomon. Aduna siya gisgutan ni Haring Solomon diha nga mga sinulat, no? Buhat sa iyang kamot o gitawag o lagda sa Dios. Sige, palihog kong basa.
1: Psalm 111 verse 7 to 8. Nagaingon dinhi mga igsoon, ang mga buhat sa iyahang mga kamot mao ang kamatuoran ug ang hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Sa utso, napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran ug sa katuliran.
0: Okay. So adunay gisgutan ni Haring David nga buhat sa kamot sa Dios. Nga matod pa nga ang buhat sa iyang kamot mao ang kamatuoran og hustisya. Unya gisgutan kalauman ang tanan niyang mga lagda. So aduna day gihimo nga lagda sa Dios. Kanang lagda sa Dios mga kaigsoonan, iya nang gihimo aron nga maoy sundon sa tao. Lagda mga kaigsoonan buti pasabot guide, no? Aron nga ang tao dili makalimot, no? Kung isulti ra sa Dios kung unsa ang dapat buhaton sa tao, pwede nga makalimot ang tao. Pero gibuhat sa Dios nga iya yung gisulat, no? Aron nga ang tao dili makalimot. Ang iyang sinulat mga kaigsoonan gisgutan ni Haring David na pamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan. Unsa man nga mga sinulat? Atong tan-aon ang Exodus chapter 31 verse 18. Kung kinsa ang nagsulat ni ana o unsa pod ang gisulat, unsa poy gisulatan. Okay? Palihog kong basa.
1: Nagaingon din eh sa Exodus 31 verse 7.
0: Verse 18.
1: Nagaingon din hi mga kaigsuonan, o gihatag niya kang Moises sa diha nga ang nakahuba na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha kapapan sa pagpamatuod nga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios.
0: Okay. So ang gisulat mga kaigsoonan, ang nagsulat ay ang Dios. Unsa pa gisulat? Asa gisulat dito sa papan nga bato. So kung magisgot ang papan nga bato mga kaigsoonan, ang gisulat sa Dios nga mo nay gitawag ni Haring David buhat sa iyang kamot. Nganong buhat man sa iyang kamot? Ay mismo kay ang Dios mismo nagsulat. So siyempre buhat sa iyang kamot, no? Nga matod pa nga ang iyang buhat sa iyang kamot mao ang kalauma kamatuoran o hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Mo na ilagda sa Dios. Katong nakasulat ngadto sa duruha kapapan nga bato. So katong nga mga sinulat mga kaigsoonan unsa man to, no? So ako nahibalo o nasayod mga kaigsoonan nga halos tanang mga tao nasayod kung unsa tong mga pulong tong nasulat dito sa duha ka papan nga bato. Gitawag to og napulo ka mga sugo. No, siguro halos tanan. Siguro ang mga bata lang nawiwa kasayod kung unsa ang nakasulat ngadto sa duha ka papan nga bato. Mao to ang napulo ka mga sugo nga gisgutan dito ni Haring David nga napamatud-an sila si gihapon sa walay katapusan ang lagda sa Dios nga gihimo. Walay lain mga kaigsuonan nga gihimo sa Dios nga lagda nga ihag yung binuhat gikan sa iyang mga kamot. Kun dili mao lamang kanang nakasulat diya sa duruha kapapan nga bato nga gitawag og napulo ka mga sugo. So kini nga mga sugo mga kaigsuonan mao ni ang gitudlo usab ni Ginoong Hesus diha sa Matthew chapter Matthew chapter 5 verse 17. Palihog ko brother ang Matthew chapter 5 verse 17. Mao ni ang gisgutan ni Ginoong Hesus nga kini nga mga kasuguan nga gisgutan niya nga wala gyud siya nagbungkag niini. Palihog ko basa.
1: Ngayon, Andre, sa Matthew 5 versikulo 17. Ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini.
0: Okay. So kisgutan ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan nga nagaingon, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Subot ipasabot mga kaigsoonan, wala gi bungkag ni Ginoong Hesus, no. Kung wala gi bungkag, but pasabot wala gi wala no ni Ginoong Hesus. Gani kung atong tan-aon ang Matthew chapter 19, palihog ko gandam brother. Matthew chapter 19 verse 16 to 17. Iya usab kini nga gitudlo, no. Usahay masayop ang pagsabot sa uban, no? Diha sa Matthew chapter 5 verse 17 tungod kay nagunahuna sila nga kay gituma naman na ni Ginoong Hesus, so kita dili na kinahanglan mutuman ni anak, no? Kay gituma naman na, natuman naman ni Ginoong Hesus, lisod kayo ang pagtuman sa balaod, mao na nga mianhi si Ginoong Hesus aron sa pagtuman, aron nga kita dili na kinahanglan mutuman, mao nay pagsabot sa uban, no? Pero atong tun-an mga kaigsoonan, atong padayonon sa pagtuon kung siyara ba ang mutuman, kita dili na ba kinahanglan mutuman ni anak nga balaod. Atong basahon ang Matthew 19 chapter 19 verse 16 to 17.
1: Nagingon dinhi mga igsoon og tanawa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nagaingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nagingon, nganong mangutana man ikaw kanako, mahitungod sa maayo, anaay o sa lamang nga maayo. Kung gusto ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo.
0: Okay. So klaro mga kaigsoonan, nga si Ginoong Hesus mismo nagatudlo sa pagtuman sa kasuguan. Adunay usa ka tawo nga miduol nga to kaniya nga nagaingon, maayong magtutudlo unsay maayong buhaton ko aron ako pa makapanag-iya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus, nganong nanguta naman ikaw kanako, may tungod sa maayo. Adunay usa lamang nga maayo ang Dios, apan kung buot kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga dili lang di ay nga siya lang ang mutuman, no? Sumala sa pagsabot sa uban nga si Kristo lang mutuman tungod kay dili makahimo sa pagtuman ng tao. Pero mga kaigsoonan, si Ginoong Hesus mismo nagtudlo nga kung buot ka musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So mauusab sa tuwa nga panahon mga kaigsoonan, no? Kung gusto ta nga musulod sa kinabuhi, kung gusto ta nga makabaton o kinabuhi nga walay katapusan, unsa may angay na itong buhaton, ay kinahanglan nato nga tumanon ang sugo sa Dios. Dili nato spakon, no? Kundili atong tumanon. Gani, gisgutan usab, no, ni Ginoong Hesus nga sa Matthew chapter 5 verse 19. Kaya uban, nagunahuna po nga, umutuman man tana, brad, sa napulo ka sugo, pero kanang uban, dili man na para sa ato, no? So, murag ikuhaan, no? Kuhaan ba ang napulo ka sugo? Dili kumpito sa pagtuman, no? Pero atong ato daw nga sulayan ang pagbasa sa gisulti ni Ginoong Hesus kung ipatuman ba niya ang tibuok nga kasuguan? Napulo ka sugo o aduna ba'y dili na to tumanon. Okay? Ang Matthew chapter 5, verse 19.
1: Nagaingon din ni mga igsuon, tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay niining mga sugo o magapanudlo sa mga tao o sa pagbuhat sa ingon, kinisya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa nga magatuman o magapanudlo niini, kinisya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit.
0: Okay, so klaro mga kaigsuonan nga gusto sa Dios, no, si Ginoong Hesus, na diin mutuman ta sa kasuguan kompleto. Dili na to ipahuyang bisan pa o gitawag nga jutay sa kasuguan. So dili na to ipahuyang, kundili tumanon na to ang tanan. E matod pa sa iyang gisulti nga bisan kinsa ang nagapahuyang sa kalibing jutay sa kasuguan o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. So gusto ba ta nga maiwit mga kaigsunan dito sa gingharian sa langit? Apan ang last part nag-ingon, apan bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So buti pasabot mga kaigsunan, dako o kahigayunan makasulod sa gingharian sa langit. Nga naman, tungod kay nagbuhat sila sa kabubuton sa amahan. Mamanay giingon ni Ginoong Hesus sa Matthew 7, verse 21, no, katong atong gibasa, no, unang tekstong atong gibasa, nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. So kanang kasuguan mga kaigsoonan, napulo ka mga sugo, mao na ang kabubuton sa amahan na nga diin gusto niya nga atong tumanon, no, aron nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Mao na nga gisulti usab ni Ginoong Hesus diya sa Matthew 5, versikulo 19, atong gibasa, nga bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo, siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So, di ay mga kaigsoonan, dili lang gani, di ay nga kita mismo mutuman. Kung dili, aduna po tayo kapangakuhan sa pagtudlo usab ngadto sa uban. Okay mo na igisgutan, no? Bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo, siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So muna mga kaigsoonan, no? Klaro, tataw na kayo mga kaigsoonan nga ang napulo day kasugo, dili maukadto ang gipahunong, no, sumala sa kulusas. No? Pero mga kaigsoonan, tungod kay limitado man ang atong oras, dili na to matun-an karon, no? Mapadayon na pagtuon kung unsa ng mga kasugoan nga dili na nato kinahanglan tumanon o gikuha sa tong agyanan gilansang sa cross sumala sa kulusa. Siguro sa sunod mga kaigsoonan nga gabi eh, pwede nga ato na siya nga padayo noon sa pagtuon, no, tungod kay nahutdan po tag oras, no, dali ra kayo atong oras. So muna nga ako nagapasalamat sa inyo mga kaigsoonan, no, sa inyo ha nga mga pagsubaybay o suporta, pagsubaybay sa ato ang programa sa Tingog sa Reformasyon. O ako agda sa kanunay mga kaigsoonan nga ato ning suportahan o kanunay ta, no, nga magapatalinghog niini, magasubaybay, no, nga to sa ato nga programa ang Tingog sa Reformasyon, no, tungod kay aron nga ato nga masubaybayan o daghan ang mga butang mga kamatuoran nga atong mahibaluan. So sa sama gyapon nga oras sa sunod gabi gikan sa Lasay, Santo Gyapon, sa City atong programa mga kaigsoonan. So kami mag hulat, no, sa inyo ha usab nga mga suporta no sa ato nga programa. So salamat no sa inyo nga pagpatalinghog. So aduna poy nag-subaybay no sa tuwa. Nag-live karon si Eric Andres no. So naani sa Bayugan no nga banda ilaha no sa Bersiba. So salamat brother sa imong pagsubaybay si brother Jib Divina Gracia Brooks no. Salamat brother Jibs. Ato ning kauban usab no sa una atong suod nga amigo brother Jibs no. So salamat sa imong pag patalinghog no o pagsubaybay o pagtan-aw no sa ato ang programa. You know sab si Freddy Abans no. Salamat brother sa imong usab nga padayon sa pag patalinghog no. Gikan ni sa Quezon Palawan no. Layo-layo ni si sir no. Salamat sir sa imong suporta o pag subaybay no sa ato nga programa. Okay, so wala naman tayo oras mga kaigsoonan, magapatalinghog ta o katapusan no nga awit no, closing song sa ato nga programa nining kagabion.

0: Okay, sa ato nga pagtapos sa ato nga programa, magamputa mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios Amahan nga balaan na naikaw sa katasan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dako among kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og mayo nga panglawas o kaygayunan, bisan pa nining taknaa, kami nakahimo usab sa pag pamalandong sa imong mga balaang pulong, kauban sa tibuok katawhan, tibuok na ang siyuta, nga diin nagasubaybay din sa ato sa mga programa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin kanila sa mga naga subaybay nini nga programa nga diin imo sila nga mapanalingan, mapanalanginan pinaagi sa imong mga balaang pulong nga diin makahumpay usab bisan pa sa ilahang mga pagbati nga diin usahay makabaton o pag-discourage tungod sa mga pagsulay. Apan pinaagi sa imong mga balaang pulong nga sila ma-encourage diin makahimo sa pagpangalaga diha kanimo. Kauban namo mga kaigsoonan usab no nga naga subaybay na atong tamahan, ikaw magapadayon usab sa pag hatag kanamo kalig-on kada sigsoong pagtuo, pagiya pinagi sa balaan nimong espiritu, ang tanan nimo nga kabubuton amon ta nga matuman aron kami nga imong kahimutan diha sa imong atubangan. Na atong tamahan, ikaw mag hatag usab ka namo gahom sa pagbuntog sa mga pagsulay nga mubot ka namo, inusab sa mga kaloyahon nga naka namo, hinaot ang tamahan, ikaw mag tabang ka namo aron kami makahimo sa pagpangalagad nga matinud-anon, huwag kami mahimong maandam ang among matag-usab kinabuhi alang sa pagbalik sa imong bugtong anak, mahimo kami tako sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Naotong ta ikaw magkapasaylo usab sa among mga kasalanan, kapakyasan nga mong nahimo, kinita na mong ipangayo, pinaagi sa ngalan kining Hesus. Amen.
1: Amen.
2: Kining huni nga inyong nabati, mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa Reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement, ang tingog sa Reformasyon. Hangtod sa sunod kayo sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Anak sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga amahan ang ayon lamang nga imo ikaw among pagadaygon sa tanang panahon. Pasalamatan. Salamat Lord sa imong paghatag kana kog bendisyon, panalangin. Kahayag sa dalan nga imo kong safety nga nakaabot dinhi sa among trabahoan. Biyahe gikan sa Davao. Atong iabot dinhi way mga kakulian sa kadalanan. Daghang salamat ni Lord God. Salamat sa Lord God sa hangin. Nga kanunay nimong gihatag kanamo, libre nimong giapod-apod nga ni kanamo ang hangin nga may nakahatag kanamo gininhawa nga among gikinhanglan. Salamat Lord God sa tubig. Gadiin, water is life. Salamat kayo ninyong tanan Lord God. Salamat sa Lord God sa mga kaalam na imong gipial nga ni kanamo. Kining tanan, dili man kini amo ang kaalam, gagikan man kini kanimo Lord God. Usa ngayon lamang nga ikaw among kanunay pasalamatan. Salamat sa Lord God sa imong paghatag kanamo sa mga grasya. Labi na sa grasya sa pagkaon nga nakahatag kini kanamo ug kalig-on sa bung lawas aron kami makapadayon sa pagpangalagad nganha kanimo Lord God. Lord, amo sang pagayuan imong bendisyon panalangin nining adlaw. Unta Lord God, arong adlaw ikaw magagiya kanamo. Ikaw magahatag kanamo og kadasig sa among mga gibuhaton karong adlaw nga unta kining tanan magmalampuson. Bendisyon ni usab Lord God ang mga magtiayon. Nga unta sa kanunay sila magsinabtanay. Ipataliwala din ha sa tagsa-tagsa kapamilya ang imong ngalan Lord God. Aron kining tanan magmalampuson. Tungod kay ang gugma mauman ang tinuod na panagsinabtanay. Kung wala ang gugma, naa ang kasamo. Kining tanan Lord God, amo kining gipangayo na kanimo. Ang katong mga masakiton karong nga panahuna, inaot pa Lord God, ikaw magagiya nga to kanila sa ilang kaayuhan. Ikaw magahatag kanilang kahayag luyo sa ilang gipanghambin karon. Naunta kini mga balatian nga naa kanila, imo kining wagtangon. Kining tanan wa kami mahimo kun wala ikaw. Apan ikaw ang magbuot sa tanan, apan kami nagalaom nagasalig gana kanimo. Pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa, hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.